Și eu tot vi-am nean în liau vișal mischa. Zara or zara escan cheva zome fum kil kil misi. Git kumar kiri tata sangit danish pakjika. Și eu tot caricam ca glenag mai am avco sunuate he. Alkhatmic or Babul Supriya ki yugalava zome fum kya yehi pyariasi. इस गीत के गीतकार हैं जलेश रशीद तथा संगीतकार हैं साजिद वाजिद।

0: Hello.
1: Tese dele mendam.
0: Tese dele la.
1: Tse mo di nang.
0: Le sam si bu gon la sang ye chri la nang do ina la.
1: Si sang sang ye.
0: Si sang sang ye na yar yar la tse si sang sang ye o chi wala.
1: Le dinna.
0: Le su la eta si sam chi te na tha go chik tor di u ya ma shet na. Ti nga re o cho che ye phu pu le go di ro du.
1: O la ko pu na che nam nap ne no. I de nam ne no. A de sam nam ne no. I de mu no la.
0: Les les. E chi उतेजित समझे पहने क्रीड़ हुई ना ला
1: लेसन
0: संगीत सुरंगला इन आशील थकते नंगों समझे ती पुदिशोला तुझे छेला